0: ورزش یکی از مهمترین واسطه‌های تربیت جسم و روح به حساب می‌رود. یکی از چنین نمودهای جالب و سرمهارت صنعت رمزی جیت کوندو می‌باشد که اساسگذاری آن ستاره مشهور جهان بروسلی است. قهرمان بخش ما صابر میرزایف یکی از اولین مربیان است که این نمود ورزش را در تاجیکستان معرفی نموده برای جوانان امکان آموزش آن را فراهم آورده است. طور او می‌گوید:
1: ман асосан гирем аз солҳои 90-ум бо ин варзиш ҷиткундо кунфу умуман як карбо шартур аз худ каресоам ва ман дар ҷумҳурии тоҷикистони замон ҳамин методро яъне ҷиткундо мактаби брусиро кушодам то ки дар тоҷикистон ин методро фаҳмам ин чӣ гуна аст мақсади ман ҳамон буд ки ҷавонон наврасон бо ин метод шинос шаванд аз худ кунанд барои он ки ин дар ҷеткундо ҳамаи якарбои шартур ба вуҷуд омадааст яъне чӣ таври мо медонем асосгузори ин метод брусли мебошад ӯ брусли ин методро худаш асосгузор шуд дар ҷеткундо яъне усулҳои бокс винчун кунфу карате дзюдо ҷиуҷидзе ҳама намудҳои беҳтарин яъне варзишҳо мондааст бинобар ҳамин манам гуфтам ки ҳамин методро бояд дар ҷумҳури тоҷикистон ҳама шинос шаванд ва асуд кунанд ва то ҳамин рӯза ман ин методро пеш бурда истодам ҷиткундо яъне ду ҳолат дорад якум ҳолат худ муҳофизат кунӣ дар куча асосӣ гирем дуюм ҳолат дар мусобиқаҳо яъне дар ринг иштирок кардан яъне як хел усулҳо ҳастанд ки мо дар куча истифода мебарем лекин дар мусобиқа онҳоро истифода бурда наметавонем мисол гирем дар куча яъне корча ягон ярох бошад мисол мо онро истифода бурда метавонем а дар яъне мусобиқо мо фақат бо даст усулҳои гӯштингу зарба задан истифода мебарем ҷеткундо ин маънияш ҳамон аст ки рои пешгирии мушро яъне вақте ҳарифи мо ба мо зарба мезанад мо бояд зарбаи худро аз ҳариф тезтар занем мағлуб кунем то ки фикр накарда мо бояд ӯро тез мағлуб кунем
0: ورزشگری مشهور جهان بروسلی سال 1940 در شهر سان فرانسیسکو ایالات متحده آمریکا به دنیا آمده است. او یکی از معروفترین هنرمندان و ورزشگران جهان به شمار می رود. ماس او در سالهای 1960 صنعت رمزی جیت کوندو را تأسیس داد. صابر میرزایف می گوید از کودکی به حرکت ها و مهارت بروسلی شوق و هوس زیاد داشتم و او برای من نمونه اراده و مهنت است. то имрӯз дар бораи зиндагиномаи ӯ китобҳои зиёдеро мутолиа кардааст
1: брусли ин медонед ин як одами беҳтарин буд ки то як хел усулҳоро то ҳамин рӯза ҳеч кас карда наметавонад ва ман ҳаракатҳои брусли хеле маъқул шуд бо нимчаки бо асбобҳои ҳамин якарба шахли ӯ хеле бузург кор мекунад ва ҳаракатҳои даст пош хеле тез аст ман бисёр варзишгаронро мисол ҷаҳониро медонам не ки то чени брусли онҳо нашудагиам баъд ман ба методи ҷиткундо гузаштам ман медонед дар шаҳри тошканд будам дар федератсияи россия дар бисёр шаҳрҳо яъне мамлакатҳо мегаштам бо ин метод шинос мешудам ҳама устодо бояд бо китоб машғул шуд китоб хонам барои чи китоб ин медонед ин як бойгари майнаи сар мебошад ман мисол китобхона дорам хонада ман китобҳои брусилиро бисёр хондагиам қариб аз сита китобаша дорам
2: яъне ки барои шинохтани ҳамин як қаҳрамон бояд ки зиндагиро ба пурра
1: бале бале як хел чизоро агар надонам боз мекувам меёвам мебинам бад бачо аз ҳар тараф мамлакат ба ман видеоро мекунанд менависанд дар бораи брусли хел брусли хел барои ҳамин ба ман хеле маъқул аст брусли то ҳамин рӯза ва ба фикрам мемонад
0: абдураҳмон назирмадов яке аз наврасони фаъол ва умедбахши ин толори варзишӣ мебошад ӯ бо дастгирии падараш ба омӯзиши ҷиеткундо шурӯъ намуда имрӯз аллакай дар як қатор мусобиқаҳо иштирок кардааст ӯ орзу дорад ки дар оянда чемпиони сатҳи байналмилалӣ шавад ва парчами тоҷикистонро дар мусобиқаҳои ҷаҳонӣ баланд бардорад абдураҳмон дар суҳбат бо мо чунин гуфт
3: тӯли 5 сол мешавад ки дар намуди варзиши ҷеткундо машқ карда истодаам мураббии мо собир мирзоев мебошад мо ҳамарӯза 3-4 соат машқ мекунем ба ин намуди варзиш маро падарам овард ки ин намуди варзиш ба ман хеле писанд омад. Ман дар мусобиқаҳои ҷумҳуриявии шаҳрӣ иштирок карда, сазовори ҷои аввал гаштам. Охирон мусобиқаи ман дар шаҳри Душанбе дар варзишгоҳ гузашт ва ман 3 ҳариф доштам. Ҳар 3 ҳарифи худро мағлуб кардам. Дар он ҷо ҷои аввалро ишғол кардам. Ин варзиши ҷеткундо дар худ ҳама чизро дорад. Гӯштинг, бокс, спаринг, ҳама чизро дорад. Мо ҳамарӯза бо мураббии худ тамрин мекунем ва барои мусобиқаҳои ушусанда тайёрӣ мебинем, ки дар он ҷо сазовори ҷои аввал гардем ва парчами Тоҷикистонро ба боло бардорем.
0: در طول فعالیت خود صابر میرزایف صدها ورزشگر را آماده کرده است. شاگردان او در مسابقه های گوناگون جمهوریوی و بین المللی اشتراک نموده صاحب جای های نمایان گردیدند.
1: شاگردان خیلی بسیار داشتم. اگر یک بار شتیم حساب کریم نکی حساب را گم میکنیم. قریب 8 یا 10 هزار شاگرد داشتم. وقتی شاگردان مشق میکنن اونا خیلی 5-6 سال مشق میکنن میرن. مثلا به هر مملکت میرن، به خوندنی، به کار میرن. خوازی بسیار شاگردان رفتگیان مثلا یک چند تاشون میدونم اونا با یتاش در امریکا یعنی با UFC مشغول است. یکتاش در فیدراسیون روسیه رو کپاش نبود، دیگرش در گرمانیا. یک خیلی با این مش حاضر تمرین کرده است.
2: بغیر از پسران و دختران از میتوانند در این نمودی ورزش تمرین کرده یعنی که موفق گردند.
1: دختران در گروپ ما بسیار بودند، خیلی بسیار بودند. نکی خیر دختر خودتون میدونید که اویلادور میشوان میروان بعد با خوندنی میروان اون بس میکنه نکی ما دختر خیلی بسیار داشتیم و میدونم جتکندو و چیز ندارد دختر با موکیم بچه به نیست در این همه باید مشق کنن فرقش نیست تو دختر یا پسر کلون میده همه میتونم با این مشق مشغول شم بنابراین با دختر باز بسیارتر در کار است که این محافظه در کوچه است
0: مربی صابر میرزایف آرزو دارد که جیتکوندو در کشور باز هم بیشتر رشد نماید. وقتی مهمانان و سیاحان خارجی به تالار ما میآیند، حیران میشوند که در تاجیکستان مکتب پیروان بروسلی فعالیت میکند. ما کوشش میکنیم این صنعت رمزی را باز هم بیشتر رشد دهیم. میگوید مصاحبمون مربی صابر میرزایف.
1: جتکوندو از همه طرف بهترین است. چند مهمون اومده بودن از خارجه، از امریکا و از گرمانی اومدن، از فرانسه حتی اومده بودن. وایو با بروسی شینوس هستن. بعد وایو گفتن همین در تاجیکستان هستم خیلی میتد جتکوندو مکتب بروسی گفتن هست. وایو در هیجان موندن گفتن ممکن مرویم اونجا. اومدن دیدن. مردم چین بسیار اومدن دیدن.
2: خوب چگونه تاثیرات برداشتن؟
1: وایو میدونید حیران موندن چی خیر در جمهوری تاجیکستان خیلی میتد هست. و خیلی که آن خب بخت زیده این همه طرف همه می لیکن می در وقتی فهمیدن بعد این مهمان رو با اومدن گرفت با من شینوزن با من صورت گرفتن مثل در نزیان بروسی صورت گرفتن گفتن ما حیرون مونده اگر با مملکت خود رای ما البته این صورت طور نشون میتیم در میزن که در جمهوری تاجیکستان خیلی آدم هست یعنی میتر رو پیش برده است
2: و امروز ها با همراهی شاگردان آمادگی های شما برای اشتراک در مسابقه های نوبتی چگونه است؟
1: حاضر من چمپیونات اوشون میشود با قریبی ما از شاگردان رو تیار میکنیم که در یعنی مسابقه های اوشو پیش جویزه اول گرانو بعد از اون بیرون از مملکت اشتراک کنند در مسابقه جهانی در اونجا یعنی پرچم جمهوری عظیمو بلند برداشته شود
0: امروز ساحه ورزش در تاجیکستان رو بروش دارد. نمودهای گوناگون ورزش هرچی بیشتر میانی جوانان محبوبیت پیدا میکنند و هر یک ورزشگر تنها یک آرزو دارد. اشتراک کردن در مسابقه های بین المللی و بلند برداشتن پرچم کشور.

0: палешнавдои азизу арҷуманд идома дорад барномаи соати фараҳ аз мавҷи радиои тоҷикистон ва мо дар бахши суолу ҷавоб қарор доштем ва инҷо нахуст дар ин бахш хуршед пешсав шуда ба мо ба тамос баромаданд ва як суол додем ба суол ҳам ҷавоби дуруст нагирифтем ва шунавандаҳои дигарро интизор ҳастем инҷо ишора мешавад ки шунаванда доре мешунавем
1: салом алайкум
0: бале
1: ма бахтиёр
0: хуб бахтиёр омода ҳастед ман суолро пешниҳод кунам
1: марама
0: хуб якум суол чунин аст бахтиёр ки кишвари хурдтарини ҷаҳонро номбар кунед ки он дорои артиши худ радиои миллӣ ва ҳатто шӯъбаи почтаи худ мебошад ва ин кишвар чӣ ном дорад
1: кишвари хурдтарини ҷаҳон ватикан ба ҳисоб меравад ки дар дохили италия аст
0: ҷойгир аст
1: шаҳри римда ҷойгир аст аммо бисёр хурд аст мақсад кишвари италия ҳимоя мекунад
0: хуб бахтиёр ҷавобро иваз намекунед бале
1: як бор дига саволтон такрор мекардед ки кишвари хурдтари артиш дорад вале
0: бале бале артиш дорад ҳамчун радиои миллии худро дорад ва ҳатто шӯъбаи почтаи худро дорад вале кишвари хурдтарини ҷаҳон аст
1: ам ватикан чунки ба ватикан кишвари хурдтарини ҷаҳон эътироф шудааст
0: хуб бахтиёр сипос ва комилан ҷавоби шумо дуруст аст ва мехоҳед ки идома диҳед бахтиёр мехоҳед ки идома диҳед
1: бале бале бале
0: хуб инҷо мепурсам ки нахустин шахсе ки сифрро ихтироъ кард кӣ аст нахустин шахсе ки сифрро интихоб кард кӣ аст
1: адади сифрро
0: бале
1: карда баромада буд
0: бале ихтироъ кард яъне
1: дар хотирам нест
0: хуб
1: имконияте ба дига шавона мекунам
0: хуб сипос бахтиёр аз таваҷҷӯҳ ва занги телефонӣ ва шунавандаои азиз шумо низ метавонед занг бизанед 2760 ва 2760 аст рақамҳои мо дар студия ва суоли мо чунин буд ки нахустин шахсе ки сифрро ихтироъ намуд кӣ аст ва инҷо мехоҳам ба шумо як кӯмаки кӯчаке бикунам ва ин шахсе ки сифрро интихоб ихтироъ намудааст яке аз риёзидонони машҳури халқи тоҷик аст ва ки дар асри нӯҳи мелодӣ онро ихтироъ кардааст ва шумо метавонед бигӯед ки ин шахс кӣ аст хуб инҷо занги телефонӣ дорем ишора мешавад мешунавем бале
2: ҳалло
0: бале мешунавем шуморо
2: салом алайкум
0: дуруд бар шумо
2: ин бафиам алхоразмӣ мебошад
0: хуб шумо музаффар ҳастед ба фикрам
2: бабай
0: шумо музаффар ҳастед
2: бале бале
0: хуб музаффар шумо ин маълумотро дар куҷо шунидед ва ё куҷое хондед
2: ман ҳами алгоритм меган онро алгоритм ҳами фани ҳами математикааст алхоразмӣ ҳами аз номи ҳамин гирифта шудааст басирам ҳамин алхоразмӣ мебошад
0: сипос музаффар ва ин ҷавоби шумо комилан дуруст аст воқеан ҳам алхоразмӣ сифрро дар асри нӯҳи мелодӣ ихтироъ кардааст ва мехоҳед ки идома диҳед
2: марама
0: хуб суоли дигар чунин аст музаффар кадом олим ҳангоми афтидани себ ба замин назария ҷозибаи умумиро кашф кард
2: ин исак ньютон мебошад
0: хуб аз куҷо хондед аз куҷо фаҳмидед
2: ман медонистам инро хондафтем дар дари мактабӣ оа ҷавобо амин ҳаст ҳар рӯз дар радио ами аз мактаб хондафтем исак ньютон
0: яъне дар хотиратон ҳаст аз дарсҳои физика ки дар мактаб мехондед хуб комилан дуруст аст ин ҷавоб нест ва мехоҳед идома бидиҳед музаффар
2: марама
0: хуб суоли сеюм чунин аст ки дар кадом кишвари осиё соли 2004 زلزله و سونامی رخ داد که بیشتر از 200 هزار آدمان جان خود را از دست دادند. در کدام کشور آسیا سال 2004 زلزله و سونامی رخ داد که بیشتر از 200 هزار آدمان جان خود را از دست دادند؟
2: این در و در ژاپن و همین در چین رخ می‌دهد بسیارتر و فیرا و همین چین است و فیرا.
0: خب جواب خود را عوض نمی‌کنید.
2: فیرم خیلی که 200 هزار کم تر از خاطر دمی زلزله سونامی.
0: بله زلزله و سونامی رخ داد.
2: چین بسیار می‌شد و در ژاپن همین دو واریان دارم.
0: یعنی عوض نمیکنید وریانت های خود رو؟
2: خیلی اگر ندرست باشه خیلی ژاپن رو انتخاب میکنم.
0: سپاس مظفر و متاسفانه نه ژاپن است نه چین، این کشور دیگر است که سال 2004
2: ایندونزیا نباشد، ایندونزیا.
0: خب از کجا با فکرتان اومد که ایندونزیا باشد؟
2: همی سه تا هست که زلزله سونامی بسیار باشد، بفین اونا نباشد، ایندونزیا.
0: ایواز نمیکنید؟
2: نه.
0: خوب درست است کاملا. بله واقعا هم در اندونزیا سال 2004 زلزله و سونامی رخ داد که بیشتر از 200 هزار آدمان جان خود را از دست دادند. سپاس مظفر برای زنگ و توجه و شنونده های دیگر رو میشنویم در این بخش، چون اینجا با ساعت میگیریم. بله البته
2: همی از همی جانی بگ هسته، اکای جانی بله. بگ هسته کارگردان.
0: بله جانی بگ هستن.
2: یک سرود درخواست میکنم، زفر نوزیم همی خوند و پسر جاویدان هم یک سرود گلدسته دارد، این را همی باشم به همسرم گلدسته.
0: سپاس مظفر، واقعا هم چی خوب که اینقدر یک سرود زیبای را واقعا هم که از جانب زفر نازیم و فرزند ایشان سرایده شدند و این سرود در شبکه‌های اجتماعی چرخ میزند. یک دو یا سه یا چهار سال پیشتر قبلتر خیلی زیاد بیننده و شنونده خود را داشت و امروز مظفر که غالب گویم که با سه سوال ما جواب دادم و از کارگردان ما خواهش نمودند که یک امین سرودی گلدسته را پخش کنند و اینجا کارگردان ما جستجو دارند تا سرودی گلدسته را از زبان جاویدان نازیم پخش کردند تا شما شنونده عزیز در این مروزی وقتی خوش و خوب و خاطرمان داشته باشید و ادامه دارد برنامه ساعت فرح. شما نیز می توانید زنگ بزنید و سرود رو می شنویم و سپس اینجا کارگردان اشاره می کنند که وقتی با برنامه ما جدا شده خاتمه می یابد و طول این ساعت با شما بودیم. بنده صدبرگ محمد رحیم و کارگردان جانی بک ایدی بک و از سرودی درخواستی را البته که کارگردانی ما پیشکش شما میگردانم و تا برنامه های بعدی همیشه شاد و پیروز و خاندانتان دایم و پر از فیض برکت باشد و موج ما را ترک نسازید.